Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet med en som standard maybe, som standard maybe.

Så som ikke gnel mange folk. Falske smil, tilgjort stil og herma etter tonefall. Da jeg meg usikker og jeg blir redd for å bli dolk, dolk, dolka i ryggen. Om du kommer i kontakt.

0: Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere, dere, dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi, ikke
0: sant. Oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk du den teologiske retninga.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje? Utløsning. Så er det forbannet fjell, det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Mm. Nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice. Fordi det er hyggelig.
2: Tradisjon.
1: Fordi det er tradisjon. Fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Og jo. Og jo, hytta er oppskrytt. Hvorfor skal man ha det? Slutt med det. Bli med byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det.
1: Fordi, unnskyld meg. Har dere hytter?
0: Nei.
2: Vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper. Ja.
0: Jo.
1: Nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte.
0: Vi hadde noe som kalte sommerhus da.
1: Det er bare tull.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det
2: er
0: et
2: egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Vil du ha helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og verden og sånn, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Unnskyld meg, jeg vil jo ha fri. Jeg har lyst på fri
1: hele tiden. Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Ja, det vil vi, men det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo fint.
1: Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være det.
1: Da stiller vi sterkt. Da stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Dette her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammel dags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, hvis det seg å være...
2: Ja, det
1: Espen,
2: er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du? Hva
1: jeg
0: mener du?
1: Jeg synes at du har irrelevante argumenter.
0: Hytta er oppskrytt.
1: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
1: dere,
0: og så er det slibrig folk.
1: Men dere, det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an, det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten teig ute i hyrtegeita. Dere har kjøpt en liten teig ute i hyrtegeita. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha, ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Men synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Sande Linnea?
1: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte hele det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
1: Mens,
2: ja, ja, ja.
1: Det jeg liker. Mens Trym pratet.
2: Ok, du fulgte ikke med andre år.
1: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
2: Åja, unnskyld.
1: Ja. Ja. Jeg startet med Trond-Viggo.
2: Fantastisk.
0: Hello, koselig.
1: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå. Charlie XCX.
0: Gøy.
2: Ja.
0: Veldig gøy.
1: Og så en komponist, musikant, jeg vet ikke, musiker fra Italia, som heter Armando Troheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
1: Eller han lager liksom bare filmmusikk.
0: Men hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
1: Det heter, på Netflix så heter filmen Pizza Triangle. Men det er...
0: Sounds great.
1: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama, det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Det er veldig, sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
1: Alle levende i One Direction.
2: Ja.
1: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
2: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
1: Nei.
0: Oi.
1: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
2: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
1: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
1: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8, cirka.
1: Perfekt!
0: Det er kjempebra.
1: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Veldig bra.
1: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid S fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
1: Jeg har så lyst til at Astrid S skal covere noen Charlie XCX-låter, og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk, og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
1: Men jeg har veldig lyst til at Astrid S skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX, eller...
0: Okay. Ikke Brat. Ikke Brat.
1: Nei. Ikke Brat, men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
2: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke selv.
1: Ja.
0: Det blir bra.
2: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
2: Mhm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
1: Det er flott.
2: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
2: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
2: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv. Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele. Bare fordi hun
1: er synger
0: hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige. Yeah. Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
2: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi. For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
2: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg. Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
2: Absolutt.
0: Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
2: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
2: Nei.
0: Hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom 5 år da, hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå er hun liksom slått gjennom.
2: Okay, yeah.
0: Her breakthrough year is this year. Kul da med å høre på henne.
2: Yeah.
0: Og så har jeg med et band, ikke som enkeltindivider.
2: Er det Hagle?
0: Ikke Hagle.
2: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer 2.
2: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
1: Indie litt,
0: De gjør sin egen greie. Og det er ganske kul.

0: Så det, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svar på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
1: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
1: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
1: Hadde vært helt rått, fordi jeg var kult. På Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
1: Og der, the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
1: Storband. Jazz. Yes, helt fantastisk. Ja. Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du, da gleder jeg meg glugg til det.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare så nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn.
2: Ja.
0: Så er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten.
0: Mm.
2: Og når man har fått klart for seg hva den ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den, bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået, i nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Deal with it. Uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig til nærmest.
3: Reservoir de douche. El tanque de la ducha.
4: The shower thought.
5: Bruce Bates thinking.
6: Rosanna Dushi.
7: Dusjtanken.
8: Der dusjgedanke.
9: Ja, det stemmer. Du lytter til dusjgedanke. Og mitt navn er Idun. Jeg er sendingsansvarlig i dag, og jeg skal lede dere gjennom en knakende god sending. Men jeg sitter ikke her alene. Vil dere som sitter sammen med meg i studio introdusere dere selv?
10: Det vil vi jo. Jeg heter Anna. Og ja, jeg har vært med i studentnyhetene før, og nå er jeg her i dusjgedanke. Så,
11: Jeg heter Else. Jeg har også vært med noe annet i Nova, men jeg synes det er irrelevant, fordi dusjgedanke er best, og det her jeg er.
9: Det er helt riktig.
12: Ja, og jeg er Tobias. Jeg synes ikke det er irrelevant. Vi må markedsføre de andre programmene her på Nova. Fair. Jeg kommer fra Bra Trommis. Dere kan høre på Bra Trommis 7 på mandag.
11: Ok, unnskyld opplysningen. Opplysningen er veldig bra.
9: Og hør på opplysningen, og hør på studentnyttene, og hør på Bra
12: Trommis. Hør på alt på hele Radio Nova.
9: Hør på Radio Nova, rett og slett. Men,
12: jeg heter Tobias, jeg husker ikke om jeg sa det.
9: Ja, da har du i hvert fall fått det sagt. Vi er jo et nytt program. Det er ikke sikkert alle vet helt hva vi driver med. Men Else, du har ikke lyst til å forklare til de som lytter på hvem vi i Dusjgedanke er.
11: Oi, for en oppgave. Ok. Dusjgedanke er jo et tøysete, seriøst filosofiprogram. Der vi snakker om alle små og store tanker som kommer opp når vi dusjer. For da, det er da gullet kommer.
12: Har du noensinne tenkt i dusjen? Det har vi.
9: Det har vi. Og det har vi. Som vi alle vet, så er det alltid litt sånn kaldt og ekkelt vann i starten av dusjen. Sånn de første 8 sekundene, så fryser man litt. Så jeg tenkte jeg skulle ta et litt oppvarmingsspørsmål til dere før vi begynner på ordentlig. Fordi jeg har tenkt litt på at jeg setter for lite pris på at jeg har det bra når jeg har det bra. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Fordi når jeg for eksempel har influensa eller noe sånt, så angrer jeg alltid på at jeg ikke satte mer pris på at jeg var frisk. Så jeg kan starte. Noe jeg setter pris på at jeg ikke sliter med for tiden, er at jeg ikke har hatt en dårlig dag hos frisøren.
7: Ja, vet du hva, jeg er litt påvirket av hendelsene i samfunnet. Jeg setter pris på kongen som vi har hatt. Kong Harald, jeg setter pris på deg.
9: Det er fint.
11: Åh, det var koselig. Nå ble det litt dumt det jeg skulle si. Jeg skulle si at jeg setter veldig pris på at jeg ikke har inngrodde hår under armene akkurat nå. For det er veldig ubehagelig.
12: Ja, det, altså nå, jeg setter pris på været, for jeg har hatt en veldig fin sommer. Men akkurat nå så har det begynt å regne. Og jeg setter også pris på det. Jeg synes det er veldig fint med regn. Selv å gå i regnet er også veldig deilig, egentlig.
9: Det er så mye vi må sette pris på. Og med det tror jeg kanskje vi har varmet opp vannet i dusjen. Og vi kan gå videre til en sang.

0: Yes, der fikk du sangen Fri av Periferi.
1: Du lytter til Radio Nova. Woo!
2: Ja, altså Anna, du er ikke alene om å tenke på mat når du er i dusjen. Det er jo hører fortsatt på der dusjedanke.
3: Sultne dusjere her, altså.
2: Ja, vi er noen sultne dusjere. For en ting jeg tenker skummelt ofte på, er hvor går skillet mellom pizza, mat, ostesmørbrød? Når det blir litt for ofte. Hver gang jeg lager ostesmørbrød, så tenker jeg, hvorfor er ikke det en pizza? Jeg har ketchup på bunnen, og jeg har gjerne skinke, og jeg har ost på toppen, men det er ikke en pizza.
4: Men et kjerneord du sier, jeg sier bunn. Brødskive, pizza liksom, det er noe feil, bunn.
0: Det har jo med underlag eller bunnen.
3: Ok, men si hvis du tok flere brødskiver da, ja, og så knyttet du de sammen på et eller annet vis. Ja, ikke, ok, se at det er en bunn, ikke sant? Og så fyller du ut mellomrommene med deg. Hadde det vært en pizza,
0: nei,
3: da?
0: Nei, i alle dager hadde du jo laget din egen nyere matrett. Nei, det er jo ingenting.
4: Du hadde jo ikke gjort det. Jeg bare tenker sånn, ja, ja, altså, brødskive er ikke den samme bunnen som en, det er feil deg. Nå har jeg bakt litt brød i mitt liv. Det er en annen deg. Eller jeg vet ikke, jeg har bare bakt brød, ikke pizza.
3: Er det bare fordi pizza deg er for fin?
2: Ja, men loff da?
3: Ja, hvis du hadde brukt loff. Hadde vært dette nærmere faktisk, pizza.
2: Dette fant jeg nylig ut av, at det er en greie. Det er noe som heter Parisepizza, som er...
3: Ikke pizza.
2: Nei, det er egentlig pizzabaguette.
0: Okay. Men det er i hvert fall ikke pizza. Det er jo ikke en pizza hvis det er en baguette.
3: Men er det en pizzabolle du kjøper på butikken?
0: Det har jeg ikke tenkt over.
3: Ja, er det pizza?
0: Det heter jo pizzabolle.
4: Ja, pizzabolle.
0: Og pizzasnur. Og pizzabaguette.
3: Men er det pizza da, eller er det pizzabolle?
4: Det er pizzabolle, og så er deigen samme som pizza. Og ikke en brødbær.
2: Men pita-pizza da?
0: Ja.
2: Er det liksom mellomtingen mellom et ostesmørbrød og pizza?
0: Pizza er et pitabrød som har pizza-ting på toppen.
2: Ja, men det kvalifiserer seg mer som en pizza enn et ostesmørbrød.
0: Er det en anerkjent greie, eller er det bare noe du lager når du ikke har pizza-bunn?
4: Pita-pizza, du må jo fortsatt si pita først. Du sier jo ikke pizza.
2: Nei. Men sånn 80-tallspizza er jo basically en tjukk brødskive med kjøttdeig og ost på da.
4: Ja, men da hadde de ikke skjønt pizza helt ennå. Da hadde den akkurat fløyet fra Roma til Oslo, altså det.
0: Jeg føler egentlig at pizza er en smak, fordi jeg tror man kan kjøpe ting som har pizzasmak.
3: Ja, men det er bare folk som har puttet oregano på noe, så klarer de pizzasmak. Det er som faktisk ja,
2: tomat, oregano, ost, så har du pizza.
3: Men her, det er faktisk noen på Reddit som har spurt for 3 år siden hva kvalifiserer som en pizza. Fordi at de hadde en diskusjon med noen, og de sa at alt som var flatt med noe oppå, det er pizza.
0: Nei, det er ikke ostesmørbrød. Ostesmørbrød er en pizza.
3: Men hva
0: ikke
3: er det
0: som gjør... Ikke kom her og fortell meg at ostesmørbrød er pizza.
3: Ja, men det er jo i bunn og grunn det.
0: Det er litt samme konsept.
3: Det er jo helt det samme.
2: Det er lys deg, ja, og så er det saus.
3: Og så er det en skorpe.
0: Ja, men det er jo i samme matsjanger. Det kan jeg være med på, men jeg ville jo, hvis du, Else, inviterte meg på middag, og så sa du, jeg har lagd pizza i den, og så kommer du og så serverer du meg ostesmørbrød. Pizzaen er klar, og så er det ostesmørbrød. Da hadde jeg blitt litt skuffet.
3: Jeg skal ikke si at jeg ikke hadde blitt skuffet, men jeg kan på en måte ikke, jeg vet ikke om jeg kunne komme til det. Hvis du hadde begynt å argumentere for at det er pizza, så vet jeg ikke om jeg hadde kunne komme til det målet hvor å si at det er feil.
2: Nei, men nå kjente jeg at jeg fikk veldig lyst til å gjøre noe. Eller, nå har jeg et mål om at jeg skal lage en pizza som ser ut som et ostesmørbrød.
4: Ja, men...
2: Hæ? Ja, at jeg skal lage en pizza der som ser ut som en brødskive.
0: En mini-mini-pizza.
2: En mini-pizza som ser ut som en brødskive.
4: Men skorpa på en brødskive er ikke det samme som skorpe på en pizza.
0: Nei.
4: Det er en veldig tynn skorpe, og så the density, og jeg bare snakker om her, den er litt hullete brødskiva på en måte, den har små hull.
0: Og saus, man tar jo ikke pizzasaus på... Ja, men
3: pizza
0: deg
3: er jo luftig.
2: Det har jeg gjort mange ganger.
4: Eller kjøttdeig. På samme måte som en brødskive.
0: Jeg tror italienerne ville blitt skuffet.
2: Ja, ja, ja, men unnskyld til alle italienere.
3: Jeg spiste pizza med noen italienere en gang, og de var helt mortified over at vi puttet hvitløksaus på pizza. De var sånn, hva faen er det dere driver med?
0: Jeg har
3: puttet
0: hvitløksaus på pizza.
4: Jeg elsker hvitløksaus.
0: Å, ja, sånn, ja. Ja, det er
2: jeg. Jeg bor med en italiener som skulle prøve det først. Jeg hadde sånn Peppes pizza hvitløksdressing på tube, og så var hun sånn, what is this? Og så fikk jeg til å prøve det, men hun elsket det.
3: Ja, ja, men det er sånn, man skal ikke skimse av hvitløksdressing på pizza, for det er jo egentlig jævlig godt.
2: Og posesmørbrød, dritgodt posesmørbrød.
0: Men hva er konklusjonen vår her egentlig?
3: Om pizza, vet du hva? Jeg er på den siden at jeg synes ostesmørbrød og pizza, det er i bunn og grunn det samme.
4: Og der må jeg være helt uenig. Så vi ble kanskje ikke enige, Else, jeg vet ikke.
2: Nei, jeg klarer ikke å bestemme meg. Det er liksom det samme og ikke det samme på en gang.
3: Nå har vi noen fra det hele pizza-litiske spektret her.
0: Ja. Er det lov å si at vi kan være enige om å være uenige?
4: Nei.
3: Jo, det er det. Det går fint.
2: Okay. Hva mener dere?

0: Det var Kandura med Por Ai.
1: Mamma, mamma, jeg lærte meg rapealfabetet.
2: Nei, nei, hold kjeft og få på noe Radio Nova da.
3: Radio Nova?
2: Ok, swag.
0: Du lytter fremdeles til Duske Danke, og vi har snakket om at vi skal lage en religion. Fordi jeg personlig har egentlig ikke helt funnet min religion enda. Så jeg tenkte at vi sammen her i fellesskap i Duske Danke-gjengen kan lage vår egen religion.
4: For alle dere agnostikere der ute, så her har du svaret.
0: Ja. Og dette blir jo en serie da, så vi skal bygge videre på denne religionen for hver uke. Men det jeg tenkte at kanskje var fint å starte med var å finne en gud. Fordi enhver religion trenger en gud.
5: Trenger de det?
0: Ja, i hvert fall, eller
5: er, bare for å utfordre.
0: Ja, for buddhismen, Buddha er ikke en gud.
5: Nei, vi trenger en hellig person, eller en hellig figur.
4: Noe hellig.
0: Vi trenger en person, eller noe. Ikke nødvendigvis en person, noe å tilbe. Og da lurer jeg på hvem skal guden være?
3: Kanskje tre.
0: Trærne?
3: Moder jord. Det er tilgjengelig.
5: Ikke moder jord, altså.
3: Ja. Jeg klemte tre her om dagen, og vet du hva, jeg føler meg endret. Jeg føler meg bra enda, altså.
0: Fra den klemmen? Fikk du en klem tilbake?
3: Ja. Moder jord klemte meg.
4: Du ble klemt av tre.
3: Ja, tilbake.
0: Skal jo trærne være
3: gudene? Jeg vil ikke reklamere for studentnyttene for mye, men altså, dere kan se en video en der. Og da kan dere kanskje se.
0: Dette er allerede gjort i norrøn mytologi.
3: Er det?
0: Yggdrasil.
4: Yggdrasil.
3: Ja, men der det er det store treet.
4: Men Yggdrasil er jo bare hellig, for det er jo det verdens treet.
5: Bor ikke alle gudene på toppen av Yggdrasil? Det er jo ikke Yggdrasil som
0: er gud. Men jeg har også en forslag. Fordi jeg har tenkt litt på at jeg synes at kanskje vi gir litt grann for lite oppmerksomhet til mullvarpen.
3: Men er den hellig? Ja.
0: Jeg tenker aldri på mullvarpen. Og jeg synes det er litt trist. Og jeg tror det hadde vært litt snilt om mullvarpen kanskje kunne få litt grann oppmerksomhet.
4: Men ja, det er ganske mye på mullvarpen.
5: Jeg føler ikke noen connection til mullvarpen. Bortsett fra, er det ikke mullvarpen som ble bæsjet på hodet til?
0: Jo, det er en bok.
5: Den mullvarpen kan være min gud. Ikke hvilken smelt mullvarp, men den mullvarpen kan være min gud.
3: Men hva er min tilhørighet til mullvarpen? Hva er det som gjør at jeg liksom skal...
0: Nå skal jeg forklare deg. Mullvarpen hersker over alt som er under bakken. Mullvarpen, den kan grave. Og den har veldig god luktesans.
5: Vil jeg si at hvis... Men da lukter jo mullvarpen alle smykerne mine.
0: Men det skal man ikke bry seg om.
4: Jeg kan også grave.
0: Hvis det er guden din. Man skal jo frykte og elske.
4: Du glemmer jo at den er blind, da.
0: Men vet du, dette har jeg også tenkt på. Den er blind. Og derfor har jeg tenkt på at men den må jo ha noen superkrefter. For det har jo ofte Gud.
5: Ja.
0: Og hvis man da finner en mullvarp eller et mullvarphull, så legger man fram mat til den. Dette her høres litt random ut da, men tenk litt, hvis vi for eksempel legger fram fleinsopp foran hullet til mullvarpen.
5: Ja, så.
3: Må vi ta fleinsoppen også for å føle denne connection til mullvarpen?
0: Eller, man kan, men man trenger ikke.
5: Jeg fikk en idé.
0: Nei, la meg fullføre. Ja, vi legger fleinsopp i hullet til mullvarpen. Da får mullvarpen synet tilbake, og den blir ustoppelig.
4: Er det sånn det funker?
0: Da kan det gå. Ja, det er jo litt overtro også. Man legger fleinsopp i hullet i mullvarpen, og den får synet tilbake, og da blir den overvinnelig, og det kan gå ordentlig galt, fordi mullvarpen kan ha onde hensikter, og derfor så er det veldig viktig at vi da må behandle den med ærefrykt og respekt. Da.
3: Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor jeg tilber.
5: Men jeg fikk en oppenbaring nå, alt jeg på å si. Allerede religionen har fått meg til å få en oppenbaring allerede. For jeg er fortsatt litt med på den, føler med tilknytning til moder jord. Men mullvarpen har en veldig connection. Altså har jo, som du sier, kontrollen i nakken. Så det kan være mellommann, det kan være profeten.
3: Ja, jeg er med på det.
4: Mullvarpen er jo den som er mest tilknyttet av moder jord.
5: Ja. Så det er vår profet.
0: Ja, det var godt sagt.
5: Og så er moder jord vår Gud.
3: Jeg føler at jeg blir litt troende allerede, ja.
5: Ja, dette kjente jeg traf.
3: Jeg kjente det traf.
5: Jeg fikk frysning.
3: Helt enig, Else.
4: Jeg som bare så på mullvarpen som skadedyr, men han gjør jo bare det enhver av oss fortjener.
0: Hadde du vært en muldvarp, hadde du også gjort som muldvarpen?
4: Jeg hadde også gravd.
3: Og det er viktig at beina godt planta i jorda, og det har muldvarpen. Men,
4: hvis jeg blir blind, kan jeg spise fleinsopp, og så får jeg syn tilbake?
0: Med litt overtro, så kan du i hvert fall håpe på det.

0: Der fikk du Montopp med Ut og fly.
1: La la la, la la la la. Hva er det du tenker på?
2: Nei, bare undre litt på ting da, her jeg står i dusjen.
1: Ah, det er dusjkedanke.
0: Ja, det er boblelyden, ja. Den er fin. Vi har jo en inbox i Dusjkedanke. Siden vi er en ny redaksjon, så kan jeg godt forklare litt rundt det. Vi har en sånn forms på Instagram, hvor vi med glede tar imot dere som hører på sine egne dusjtanker, sånn at vi kan snakke om de her. Fordi det er ingenting som er så kjipt som å sitte med en dusjtanke på hjertet og ikke ha noen å dele den med. Og vi har fått inn noen tanker allerede.
3: Fantastisk.
0: Ja. Så jeg tenkte å starte med en jeg synes var litt finurlig.
3: Skal vi løse verdens problemer nå, Idun?
0: Om vi skal løse verdens problemer. Ok. Spørsmålet lyder som følger. Når går grensen for å bruke stillongs? Både sånn situasjonsmessig og, temperaturmessig. Har vi sosiale koder rundt ullundertøy?
4: Jeg vil starte med at jeg elsker ullundertøy. Stillongs er det beste jeg vet.
3: Ja, bruker du det aldri?
0: På sommeren også?
4: Nei, men sånn, hvis man sover ute på sommeren for eksempel, og så bare opp på natta så bare går rundt i stillongs.
3: Det er chill.
0: Jo, men
3: jeg tror det er den eneste situasjonen jeg bruker stillongs faktisk. Når jeg er på campingtur liksom.
0: Ja, samme. Ja. Jeg bruker det jo på vinteren hvis jeg har tynn bukse. Jeg synes egentlig kanskje at når man har på stillongs, så trenger ikke alle vite at du har på stillongs. Sånn at man må på en måte kanskje ha en bukse så du skjuler litt den stillongsen. Hvis man har hull i buksa, så synes jeg egentlig ikke det er helt innenfor å bruke stillongs.
4: Men jeg synes det er dritkult da.
3: Nei, jeg er enig med Idun altså.
4: Hvis du har rosa stillongs, og så har du hull på kneet, og så ser man den rosa stillongsen.
3: Men da føler jeg at da er du litt for avhengig av at alle skal se at du bruker rosa stillongs?
1: Nei, altså, jeg er enig med Else der. Altså, vær varm, altså. Det er liksom, skal du bli kald? Vi trenger folk som er med på sending. You got places to be, og du rocker den stillongs.
3: Men bare ikke bruk en hullete buks om vinteren.
0: Jeg synes det er litt pussy å bruke stillongs, for du viser at du fryser.
3: Jeg bruker aldri stillongs.
0: Jeg tenker det er ganske sånn alpha move å gå rundt i t-skjorte og shorts.
1: Jeg er faktisk helt uenig i alpha moven. Det er å gå i stillongs, ta vare på deg selv og være en varm person i stedet for å være sånn, åja, da Idun hun er syk, for hun var alpha på t-skjorte.
4: Ok, men jeg har et spørsmål til dere angående dette. Hvor godt må du kjenne en familie for at du skal være på besøk der og gå i bare stillongs?
1: Jeg er stillongs med en gang.
0: Hvis jeg er på hyttetur kan jeg bruke stillongs hvor som helst, når som helst.
4: Men fordi alle stillongser får du liksom bleiefø i. Eller jeg aldri har fått en stillongs du ikke
3: Så
4: er gjerne litt sånn segg i rumpa. Stillongs er det.
1: Jeg tenker du må bare være deg selv, og hvis stillongsen er deg, så må du bare være
3: gå med bleierumpa di.
0: Jeg vet ikke om dette her er litt fordomsfullt da, men det er sånn, stillongsen er ganske avslørende plagg. Man ser veldig godt hvordan formen på beina dine er. Og dette er, jeg sier det, det er ikke meningen å være fordomsfull, men jeg synes kanskje at anatomien er litt rar, helt ærlig. At det er på en måte så lite former og så tynne bein, og da blir stillongs veldig avslørende.
1: Nå har jeg ikke kjønnsstudier i fjor, og nå synes jeg du bidrar til at menn ikke føler seg komfortabel i å gå i tights, og det er jeg faktisk helt imot. Nå er likestilling en likestilling for alle.
3: Og da skal alle også kunne gå i stillongs.
1: Da skal alle kunne gå i stillongs. Det er bare samfunnet som sier til deg at det er rart, men, og det må vi motvirke hele tiden.
4: Men kan jeg si en ting? Altså, hvis man på en måte synes det er litt flaut å gå i helt stillongs, men jeg føler at menn har lyst til å holde deg varm, for jeg føler det største problemet, eller den kroppsdelen som er kaldest, er rumpa mi i hvert fall, når jeg er oppe på vinteren. Og sånn ullbokser, det er fantastisk.
0: Oh.
1: Ja,
0: det er det. Har man underbokser under der igjen?
4: Hæ? Spørs hva du vil.
0: Ja, for det hørtes jo ut som en slags ullshorts eller hotpants.
3: Men ja, vet du hva? Det burde jeg kanskje se look into, for jeg er veldig kald på rumpa om vinteren.
0: Ikke sant?
4: Det er genialt. Du kan kjøpe det på Kubus. Okay, ikke reklame.
0: Det kan være jeg tappte den diskusjonen, og det er helt greit å gå med stilungs hvis man fryser. Men man kan jo... Man kan
4: jeg synes det
3: er som en stilungs-hater, så... Nei, jeg er fortsatt på kjøret og ikke bruker stilungs på vinteren. Men det er bare meg. Og jeg blir syk for det.
5: Og det sier du når jeg sitter her varm og god i januar, og du er syk.

0: Baklengssalto tatt opp en gang live her på akkurat dette studio på Chateau Neuf. Du hørte selvfølgelig løpesang.
1: Oi, hva godt, ass.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt strøykere, det blir fake.
4: Det lukter litt baksverk.
5: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
4: Ok, hvor krise lukter det?
3: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
5: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
2: Dritgodt.
3: Bildekk med smak, ja, som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble mett.
1: Løye snok.
0: Jeg føler alltid det er litt småslemt når vi på en måte er så heldige, fordi det skjer mye i Norge for tiden. Jeg håper uansett hvem du er og hvor du er, at det går bra med deg. Og det er slik at man blir selvfølgelig litt opptatt når store ting skjer. Som gjør at vi da har bruk for gode vikarer. Arthur stepper på, og Tobias... Du har aldri vært med på sånn som på spillepisode før.
6: Ja, nei, det har jeg ikke.
0: Altså, først og fremst, hvor kommer du fra?
6: Jeg er fra Fredrikstad.
0: Okay, ja, og hvilken redaksjon her på Radio Nova?
6: Bra Tromis.
0: Bra Tromis. Og da er det veldig herlig å få på en måte nytt blod inn. Samtidig som også er litt sånn, jeg føler meg litt slem når vi nå skal begynne å stappe ned rart godteri i strupen på alle dere her inne. Jeg tok en tur innom Spar. På vei hit.
6: Og der finner du jo alltid de beste.
0: Ja, for dette har jeg lært. At det finnes noen veldig snodige godteribarer, gjerne fra Nidar, shoutout til Nidar, som bare ikke finnes. De bare eksisterer ikke. Bortsett fra på bensinstasjoner. Jeg vet ikke hvorfor dette er en ting. Blant annet Nero. Har noen av spist Nidar Nero før?
6: Det finnes det.
0: Nettopp. Nidar Nero. Kun sett på bensinstasjoner og Spar. Og en annen som jeg har sett veldig ofte på bensinstasjoner og Spar er Nidar Mokka Trøffel. Som kommer i en veldig sånn teak-brun innpakning.
6: Ja.
0: Jeg føler det er veldig... Jeg kaster en til deg, Tobias. Ta imot. Også en til deg, Arthur. Ta imot.
6: Den ser veldig fancy ut.
0: Det ser veldig fancy ut. Det er litt sånn teak, litt sånn 60-50-tall.
6: Ja, det her er veldig markedsført til ikke vår aldersgruppe. Jeg føler det her er noe som en bestemor kunne kjøpe på butikken. Også når du er kid, og så går du gjennom godteskuffen til bestemor, så finner du noe som absolutt ikke ser godt ut.
0: Ja, det er litt den viben av det godteri du får hos de eldre, og er litt sånn, vet du at det går fint. Jeg trengte ikke godteri allikevel. Men ja, ok, her er... Noe som gjør meg betraktelig eldre enn det jeg faktisk er. Jeg synes mokkabønner er veldig godt. Jeg liker mokkabønner veldig mye. Og jeg vet at en på min alder skal ikke like mokkabønner.
6: Hvorfor ikke?
0: Fordi det er bare pensjonister som spiser mokkabønner. Det er liksom the old person godteri. Men så er jeg spent på mokka trøffel. Jeg tror det kan bli godt.
6: Jeg føler at mokka og trøffel er to ting som ikke burde sies i sammensetning.
0: Ja, det er for så vidt sant.
6: Nå er ikke jeg noe glad i trøffel i det hele tatt. Så jeg føler at det her...
0: Jeg føler også at det sier jo en del om hvor mye de tror på en sjokolade når de kun selger det på en bensinstasjon. Og Spar for så vidt.
6: Den så jo veldig god ut da.
0: Åh, det lukter nydelig. Lukter mokka bønner.
6: Mørk sjokolade.
0: Bare å skåle.
6: Skål.
0: Og den var veldig hard.
6: Oi. Og det smakte bare veldig, veldig mørk sjokolade.
0: Ok, men jeg viber med det her. Åh, jeg digger det her.
2: Det var godt.
0: Ja,
6: det smakte jo bare mørk sjokolade.
0: Ja, men med litt mokka.
6: Ja, med litt mokka.
0: Jeg merker bittelitt trøffelen. Jeg føler ikke den sitter så godt sånn.
6: Jeg klarer ikke å smake trøffel.
0: Jeg føler den er jevnt inni der.
6: Jeg føler det var dårlig markedsføring å markedsføre trøffel når du ikke smaker trøffel.
0: Jeg tror som en som spiser litt for mye mokkabønner, så merker jeg merker litt at det er en trøffel der. Men ja, jeg føler meg nå 70 år gammel. Jeg skal ærlig innrømme det.
6: Ja. Ja, nå merker jeg trøffelen. Ja, nå som jeg ikke har tatt en bit på et halvt minutt, så kommer trøffelsmaken.
0: Nidar Mokka Trøffel, det er godteriet som tar sin tid. Ikke sant? Du må ha god rødvin og Nidar Mokka Trøffel, så er det der. Hva synes du, Arthur?
2: Jeg synes den var veldig god. Veldig mørk. Men hvis du hadde fått den av bestemoren din, så tror jeg du hadde vært sånn overrasket. Bare, den var faktisk veldig god.
6: Ja, i den alderen vi er nå, så hadde jeg nok vært det. Hvis jeg hadde vært seks og fått servert det her, da hadde jeg
2: Da hadde jeg bummer, altså.
0: Nei, vi skal jo etter hvert, jeg kan vel røpe såpass, mot slutten av programmet, så skal vi selvfølgelig rangere Nidar Mokka Trøffel på vår patenterte og vitenskapelige tierlist. Så hvor den ender opp der, det får du vite om 2 timer, så det er bare å bli her på kanalen.

er viktig, for de begge to gir smil, og han vet ting blir til, og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet, og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse, og reisen er et mål, han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår, det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt får du pappa bank.

kvinner som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? God damn, trenger en still gal, null tot. Bitches blir hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp. Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

Tenk når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom. Trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

Jeg ser han rett i øya, vet jeg aldri hva som skjer. Om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vekk.